ana adene so poku mum me hune ya ko na su na ka chi o sai nyum no brogu eya ya pa pa pa pa pa eya ya so be boy juma pa na ewie ye no oh I don't think that any part that you feel disappointed no bit me bo an yonku me bo bi pa ewie ye no nya nipa ni dini no no na wenu ni wo se me nya papa da wo ni pampo kan na wonu adi aye wo no wo se unye papa bio why you obi adoye echire di boni na etu awoka wo kan tam se wo unye papa bio umbu ani pa bio wo se de aye no ana nyankopon sometimes ya momo yen fili bibi ma nyankopon so kakra eh a christopher yen fili yen nyatin kan bi ma nyankopon go nyankopon onda ontonko na onda wunti and then watch my bebre da da ehun krom kan bi ma nyankopon na yensum yemfa yemfri akomam nyina na yensum nyankopon na ne nji ya ma nyankopon di ya ododo how can a whole god nyankopon ko bi na no aka say menum like menum me hu say me bo onipa o so nu ni hu so bo onipa aden kra na yetiti nyankopon sa dia ye di ye wa enye wo de no enu na wo de ye nyame enu na wo de ye nyankopon uti o so bisi si o kakrebia sani pani be she o musa o di ni hutan be she o mu e be she o musa because o sisi wo o boss bi na ka wo expect se o ma wa amount bi ni o di ama ono andrew sa na wo bu afu na wo gasa gasa bi boss do ye pepe o ye sisifo se nye o boss mpo na wonu bi ana woni pe bi na se bibi a wo expect na che se andrew sa o ye sisifo na news and in front pages yes obi a shoot obi sane ma nyina nti o aso yen ye de yankopon eya buma yen nya tin kan bi ma nyankopon kakra yes si nyankopon de bia you are tight o si tight anya hwe tight e faso bi eni su na wo challenge bible hey ni papa ni padase ni Jesus se wo yare pa na se te se se woti pa woti pa pa na fe wo hwehwe sofo akire akwan se sofo bebo mpa ye mawo ana nyankopon hu mbobo ei mi bewu ana sasem bitu ana wa ye mbobo wa ye wa ye te se wa ye mbobo mbobo mbobo mbobo na ho de kakra na wo challenge bible na wo challenge a christofo na wo challenge nyame asem se tight kra no e ya probo asofo na di bi fa me sika ko ma asofo bi ndi e na se na fa he ko si hini ni pa da se ni oni pa ma je bibi yo yesu refrao si wa sachira o kwa sorry dear but still yes we refrao fa adom fm fide kesi yesu e bo won kaye se wutie mi ni bebi o wa wutie mi sa bre e bo won kaye se yesu christo refrao fa wa kuma nyina ensom nyame fa wa kuma emben nyankopon these people worship me with their lips but their heart is far from me they are awesome nyankopon odi ya opa ne kansa asem wi o

ba de onye sika hia na o de ko a o yidi kaka na o ma di kaka de ana o di sika no be ah timuti ne ebre ba ni nyina mu ne ya kire mo se odo no e a b c d love is alphabetical the a b c of love the 1 2 3 of the story

Sabre de memra somekɔ. Obri ya bua fentem frem le mabɔn tentem dodo. Obri ya bua be 10 minutes no mai. Or say news time no sa akeke. Obɔni dia be 10 minutes on tenen ka bi.